0: Visita directtv.com y disfrútalo hoy.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
3: lo que puedas hacer hoy.
4: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: Ay, no, a este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita ikea.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
6: Health. Debido al rotundo éxito de su gira mundial, regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial, Bailemos Otra Vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto. Sábado 12 de septiembre, Prudential Center. Domingo 13 de septiembre, UBS Arena. Bailemos Otra Vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMM.
7: A veces no es mala suerte, es porque algo no está bien. Una cirugía que terminó diferente, un diagnóstico tardío, un medicamento equivocado. Y tú, pensando, ¿esto es normal o es un error? Si tú o un ser querido sufrieron daño por posible negligencia médica, merecen respuestas. En Napoli Skolnik te escuchamos y revisamos lo ocurrido para explicarte tus opciones según la ley. Llama a Napoli Skolnik al 866-381-2434 para una consulta gratuita o visita accidentesnyc.com. Publicidad de abogados. No se garantizan resultados. Cada caso depende de sus hechos.
6: Debido al rotundo éxito de su gira mundial, regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial, Bailemos Otra Vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto. Sábado 12 de septiembre, Prudential Center. Domingo 13 de septiembre, UBS Arena. Bailemos Otra Vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMM.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
10: Llegó el Honda Summer Event a Honda of the Bronx. Elige entre más de 500 vehículos, incluyendo más de 100, por menos de $25,000. Menciona a DJ Carlito y recibe un sistema low jack gratis. Honda of the Bronx, el cambio es real. Visita HondaBronx.com.
11: Controlando y calentando los cuatro puntos cardinales del área triestatal. Este es el verano. El verano. De Mega 97.9. La mega mezcla. La mega mezcla con DJ Flow. Es Flow Time. Mega 97.9.

0: Visita DirecTV.com y disfrútalo hoy.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
3: ¿Lo que puedas hacer hoy?
4: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: Ay, no, a este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
6: Indicaciones.
7: La salud pública forma parte de la vida diaria. Aunque no nos veas, nos aseguramos de que tus alimentos y el agua que consumes sean seguros. Prevenimos la propagación de enfermedades, te preparamos para cada emergencia e incluso ayudamos a que tu mascota tenga todos sus permisos de salud y mucho más. Nueva Jersey trabaja todos los días por ti, construyendo un futuro más saludable para todos. Una misión, trabajando por ti. Eso es la salud pública. Obtenga más información en nj.gov/health.
8: Hola, aquí DJ Carlito. ¿Alguna vez fuiste a Bronx Honda antes? Hay que admitir que era un desastre, pero ahora todo el mundo que va a Honda of the Bronx sale con una sonrisa, y eso es porque llegaron nuevos dueños y se acabó el drama. De seguro ahí está tu nuevo Honda Accord. En Honda del Bronx hay más de 500 vehículos disponibles, donde más de 100 cuestan menos de $25,000. Ahorra ahora durante el evento del verano Honda. Visita HondaBronx.com. Honda del Bronx, el cambio es real.
9: At City Harvest, we believe no New Yorker has to go hungry. With your help, we're on the road 365 days a year, rescuing over 77 million pounds of nutritious food and delivering it free to millions of New Yorkers, transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles, rallying thousands of New Yorkers to power a network of nourishment across our city, one day, one meal, and one New Yorker at a time. That's how we feed good.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
11: New York City.
12: Turn it up loud.
11: Sube tus bocinas al máximo.
13: Este es el Mega Verano.
11: De Mega.
13: Mega 97.9.

0: Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
3: lo que puedas hacer hoy.
4: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: Ay, no, a este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita ikea.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida. Sin medida.
6: Dale, primo, échale más salsa. No hay nada mejor que un domingo en casa con la familia y mucha comida. Ay, no. Tal vez no fue una buena idea mezclar frijoles, tacos y el arroz con leche de la tía. Ah, espera. Está bien, porque ya sé qué tomar. Pepto Bismol, un solo producto te ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y la diarrea para poder seguir con la rumba. Ahora sí, primo, súbele a la música. Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1.
7: Problemas en el amor. Consulte a Cardini.
8: ¿Siente que una tercera persona se está metiendo en su relación? ¿Sigue teniendo problemas en su matrimonio, discusiones, celos? ¿Siente fría o alejada a su pareja? No llore mañana por lo que puede salvar hoy. Llame ya y consulte gratis las cartas del tarot marcando al 646-512-1330. 646-512-1330.
9: Le agradezco mucho a los maestros porque nos ayudaron a salir del problema que yo tenía. Mi esposo estuvo a punto de irse de la casa y gracias a ellos ya está todo bien, ya todo es armonía, amor. Yo les recomiendo, confíen en ellos, porque ellos les van a sacar de todos sus problemas que tengan.
8: Recuerde, yo soy Cardini, experto en unir parejas, atraer a su ser amado, romper ligamientos y hacer que vuelva quien se fue. Llame ya al 646-512-1330. 646-512-1330. 646-512-1330.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
12: Repórtate donde quiera que estés.
13: Este es el Mega Verano en